Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Där sitter far, där sitter mor, där sitter syster, där är bror. Och fröken Jensen kommer ner och följer med.
1: Vi skulle slått dig gammal kärring till Agård
0: och tagit en pung.

0: aici. Oprindra banco al obrit gangstra a formant. Deva de viskö o i en raggarbil med tjejer.
1: Där sku vi jobbe du och jag mot Strömstad fram för fulle sejl. Men det var fel. Det blev att sitta vid ett tv-apparat och nynne på.

Ja, så ska vi höra några stycken av en italienare som heter Besozzi. Någon sonater. Jag har inte så mycket att säga om han. Vi får bara höra på musiken hans.

Ja, så skal vi høre «Jeg lagde meg så silde», arrangert av Edvard Grieg.

Så kommer toppstycke på denna plata. Alla har väl hört om Enrico Morricone, filmkomponisten. Han och hans kanske bästa stycke, det heter då Gabriel Sobo, och vi känner det kanske bäst som när han Are Tellefsen spelade på fiolin, men här kommer det på obo, för det är skrevet för obo. Varsågod.